0: Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
4: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, Тюркия ранг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
9: Айч, Радио, Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда, Тюркия Овоза.
12: Диплеяр, Тюркияның Тети Радиосы.
13: Е, Садай, Тюркия.
14: Аңлаватқаныңа, Тюркия Овоза Радиосы.
15: Эдо, Ифонетис Тюркия.
16: Овди Радио Глас Тюркия.
17: Гидареди Амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radiosu.
10: It Turkiye Hangya Radio ya.
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
10: Turkiye Ünü Radiosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Nahustinha ba dastanhaye mahfiye Falastin.